nene kania bezo bi nso kania mfansi kuduro nase na mom yeso edisi kania dua so na shire ama wona wo honyina si yeni bi ase han enti mamie me yehuno eh faso na hihia sampaye hwe han ne chiakwan babia han wo bia no akatesum so